0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter och gör reisen möjlig.
1: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vill vi informera turister och fastboende i Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

stål och som mynt och smyckemetall och som överflatebelägg för nickling. Brukes bland annat till uppladdbara batterier, transistorer, sprängstoff och färgstoff.

Det var Hanne Bol vi hørte der med Sitting in Limbo. Da skal vi ha en låt her med Bugges Firo som heter Bli med på dans.

Det var Kenny Chesney och George Strait som framförde låten Shiftwork. Då ska vi höra lite på Flamingo-kvintetten och där röda Sandens dal.

0: Radio Modum. 10 år med variert musik
1: og ekte lokal sjel.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavicklade sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

Ice MC var det här med It's a Rainy Day. Morgan Sulele och Onkel P sammen här med Detta är livet.

0: Queen var det här med A Kind of Magic.
1: Radio Modum önskar dig en riktig god sommar.
0: Då är det på tide att uppdatera VG-lista topp 3 igen. Tredjeplassen denna gången befinner Emma Steinbacken sig och Synne Vo sig samman här med Alle vil til himmelen.

0: blir slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Det här var Ari Bajora, det med Fall och slå mig. Fall och slå sig faktiskt på förstaplatsen på VG-lista alltså. En liten genomgång av VG-lista topp tre här nu i programmet. Tredjeplassen denne gangen befinner Emma Steinbakken seg sammen med Synnevo med Alle vil til himmelen. Andreplass Alex Warren med Ordinary og Ari Bajora med Falle og slå seg på førsteplass på VG-lista denne gangen her.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Fortsetter med Carina Dahl med Pickup Truck.

Masterboy var det här med Show Me Colors. Och med det så är programmet över för denna gången. Och vi hörs ju igen med en senare anledning. Avslutar med Sabrina Carpenter här med Please, Please, Please.

Varför är solen så röd, sang Kai Ulfeng för oss där. Nå ska vi till Danmark igen och två låter ifrån danske Kandis. Vi börjar i 1992, då kom Kandis 3 ut, deras tredje album. Och för den plata ska vi höra en sång som också har gjort med danske Tommy Seebach. Han har varit med och skrivit den, och Tommy Seebach var ju också en ganska känd artist då, i Danmark där han levde. Han levde från 1949 till 2003. Nu ska vi höra Kandis synge denna melodin här, hvor också Ivan Pedersen har varit med och skrivit låten. Den heter Lille Frøken Solskinn.

0: fredag kväll klockan 22.
1: Radio Modum, stationen med rykende färska nyheter, direkta sändningar och ett varierat programtillbud. Radio Modum.
2: 10 år med musik för en varje smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
3: och gör resan möjlig.
4: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 august. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskru om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.
5: Musikexpressen, presenterat av Per Aril Andersen.

hålla av i känningen bara för att skinna pent och fint ut. Hur det är hos dig nu, men när jag sitter i studion mitt så är det väldigt, väldigt varmt och det är absolut sommar ute. Men jag kan liksom inte sitta ute och laga program, det ville bli lite fel. Så det är nog det. Vi ska göra det så att vi... Vi rett og slett går løs på dagens første melodi. Og det aller første vi skal høre, det er rett og slett Sven Bertil Taub, som sjunger, viser av sin far, nemlig Evert Taub. Og melodien som ligger klar, I Roslagens famn.